Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napan dalwangan namin. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.